0: Veselije Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, olika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki. Ima Eki.

Portale Sky, vaš provjereni partner. Kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Dobri kupovini Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz. Recept za dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.

Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrče i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

Nastavljamo mi u stoju i revoluciju. 10:16 na satu našeg sponzora Belomioniksa. Vama dobar dan iz oblačnog Gradačca. Subota je 19. septembar pred nama. I ove subote trudimo se da biramo najveće hitove što se tiče muzike koju ćete vi birati. Od 11:00 započinje moj SMS sat. Od 11 sati možete nam pisati vaše SMS porukice. Ukoliko putujete, sretan put, želim vam dežurna ekipa. I ukoliko imate informacija, javite nam Viber porukom na broj 061 058 855.

0: Radio Bet 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
4: Happy birthday!
3: Pozdravite.
5: Zdravo, zdravo!
3: Poručite.
6: Povrećaj pare kad fino kaže.
3: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
7: SMS Bet Radija.
8: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
9: je na satu našeg sponzora Belomioniksa. Vrijeme da otvorimo i SMS druženje za ovu subotu 19. september. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. A slušamo prvu vašu muzičku želju, Lepu Brenu i Zrno Bibera. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi, ako može Brena. Naravno da može, pozdrav za Eminu.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke.
2: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
4: 091 510 101.
5: Pozdrav za vozača Valtre 174 od žute felge. Slušamo Miju i Ave Cezare.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: E li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: We're online.
3: Radio 24/7.
2: You're listening to the hottest station.
3: Radio Bet Gradačac.
4: 99.9. SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija.
6: SMS.
7: SMS.
8: SMS.
1: Bet Radija.
4: 091-510-101.
1: 091-710-104.
9: 091-910-106.
10: SMS Bet Radija.
11: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: Lika.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: A slušamo Šaku i Ne zaboravi me. Od Aldina pozdrav za društvo koje putuje. I ako može za nas Šako, naravno, sretan put.

0: jedna pauka.
1: Poruka stigla samo sa muzičkom željom, a slušamo Baju.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 18. do 29. Mrkva 1,19. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,99. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Pozdrav za Silu Jarana u kafani u Trnovcima, ako može, neka od Mileta po vašem izboru, neka ide Pucaj mi u srce.

0: ukucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare kad bilo kaže.
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091 910 106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.

slušamo Brenu i ti ne znaš. Dobar dan, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Subota, popodne na talasima Bet Radija u znaku dobre muzike, naravno i muzike koju vi birate. Nema žurbe, samo pojačajte radio i uživajte. Tu smo naravno da vam pravimo društvo dok odmarate, dok završavate ono što vam je ostalo i da uživate u ovom predivnom danu, jel? A Brena ide po želji naše Brčanke, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, posebno pozdrave Lidi i Selma tebi, pozdrav za Brčko.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Primer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa čušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro. Aj.
5: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
6: Samo da vas podsjetimo da SMS sat je u toku, da nam možete pisati vaše SMS poruke, vaše muzičke želje. Čuli ste na koje brojeve možete poslati vaše porukice sa vašim muzičkim željama. Pišite nam da se družimo. A dok čekamo vaše poruke, muziku za vas bira naš muzički urednik. Kuki iz Zelene se oči.

0: Čoveče, a pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: kafi uljepša san.
1: Teletović ističe napad. Teletović parkinga.
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena.
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća Zapet Sošić, ne sa Zapete.
2: Sport, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
4: Mikrofonija.
1: Gol, ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
5: Evo, utakmica je počela.
6: Počinjemo. Ne kašljem danas.
7: 15 sati 3 minute, malo i kasnimo kada je vrijeme u pitanju.
6: Vanredna situacija je bila.
7: Mogli bi da kafenišemo i kafenišemo.
6: Kolega se zanio ono, pravo, znaš.
7: Priča ona.
6: A, priča ona, ne gleda na sat.
7: Dobro, danas situacija je zaista takva. Sinoć kiša i jutro cijeli dan, makar u Vrčkom je tako bilo, ne znam.
6: I ovdje je kiša.
7: Bilo je kiša.
6: Da, bilo je kiše.
7: Dakle,
6: onako fino rasladilo, osježilo. Je sad ovo sunce zagrijalo, tako da neka nam je
7: sunce,
6: dakle, Bog na pomoći.
7: O, gore dole, dakle pritisak ide na sve strane.
6: Na sve strane.
7: Dobro.
6: Biće posla na hit doj.
7: Biće otrljaju ruke tamo 100%. Dakle.
6: Nadam se da su uputnice spremne za tu zlo.
7: A dobro, ej, čuo sam da se radi dosta toga kada je Gradačac u pitanju, da će se to proširiti, šta će raditi, ili je to izborna priča, to ne znamo. Uglavnom
6: čemo
7: priča
6: da
7: se,
6: vidimo.
7: Priča se, ove godine svako par godina ništa ne vjerujemo. Šta god neko priča, ništa ne
6: vjerujemo. A šta kažu, strah me otvoriti vrata da mi neće ulaz asfaltirati, jel?
7: Definitivno. Juče sam vidio sliku, naravno, na Facebooku, gdje bi drugo, gdje je ljudi su prošli sa onim, znaš onaj obilježivač sredine, prošli su
6: preko makadamom. Znam.
7: Kažu izborna godina. Dobro, treba se raditi, treba iskoristiti makar.
6: Makar to vrijeme, jel?
7: Svi se spremamo, eto i to je za nekih 15 dana. Jeste, nedjelja, taman za 15 dana.
6: Taman, eto.
7: Izdržite još tih 15 dana, da. Uživajte, iskoristite što možete. I za dalje ćemo vidjeti.
6: Kad nam gorivo bude 4 marke, onda ćemo se mi smijati, podržavat ćemo, naravno, glasat ćemo, idemo svi da glasamo.
7: Jutro sam gledao sliku. Da. Fadil, naravno, ko bi drugi objavio tako nešto, kaže, pita me jedna, voliš li me? Kaže on, gorivo 3,80, pa ti reci da te ne voli.
6: To je ljubav.
7: Došao je po nju. Dobro, treba se nasmijeniti. Danas, evo, dosta sporta, dosta dobrih informacija nas čeka. Čeka nas derbi pod Bijelim Brijegom. Danas se igra, također, Radnik lovi novu prvu pobjedu u sezoni. Vidjet ćemo kako će to biti. Uglavnom, što se tiče sporta, spremni smo. Da li si ti spremna što se tiče kviza?
6: Rođena spremna.
7: Dakle, onaj ko izgubi, on plaća kafu naredni put kad se budemo vidjeti.
6: Dobro, ajde.
7: Moraš znati.
6: Pa znam sigurno kad zapjeva. Ajde, pusti malo.
7: Jel očekuješ da će početi pjevati? Ali ovo su oni njegove ritmovi.
6: Da, znam.
7: Ovo je bajer.
6: Kad je to sve slično, znači svaka pjesma slična je onda...
7: I kreće.

0: može.
1: Znači na vrh jezika. Kartu si dobila u martu. Garant je naslov u refrenu, jel da?
2: Ne znam ja.
1: Jo, jes bezobrazan.
2: Kafa, ti se smiješ.
1: Te pusti bar refren.
2: Sad će, pa sad čekaj malo. Prišla si hrabro i rekla pređimo na stvar. I kaže...
1: Vatreno krštenje.
2: Dakle, idući put nećeš dobiti ovakvu pomoć. Dakle, ne idemo do refrena.
1: Častim kapom, nek sam ja pogodila. Znala sam ja da je u refrenu naslov. Nekad mu je na početku, nekad u refrenu, tako da...
2: Dobro, ovaj put je bilo ovako.
1: Ništa, častit ću ja kapom, ne skiraj se.
2: Tebi želimo sretan put, lagano, polako. Zapravo i ne možeš brzo. Znam. Ogromne su gužve.
1: Idem obilaznicom, idem prečicom, našla sam prečicu.
2: Ideš obilaznicom prečicom, to definitivno.
1: Prečicu sam našla, tako da ne idem tamo u onu gužvu. Kako je situacija na Lončarima?
2: Lončari se rade, velika gužva. Znam. Sa svih strana.
1: Zato
2: ljudi
1: sam ja našla.
2: Hoće da prođu.
1: Našla sam ja i navigacija me odvela na kraj karte, znači nema puta dalje.
2: Vidjet ćemo da li će
1: ne vjerujte, znači teti iz telefona laži. Mene odvela, ide put i nema dalje.
2: Vidjet ćemo da li će se završiti za ovih 15 dana. Imaju još roka.
1: Daj Bože. Ništa, dragi ljudi, hvala vam što ste prvu smjenu proveli uz Talase Bet Radija sa mnom i naravno s mojom dežurnom ekipom. Eto, prepuštam vas u sigurne ruke. Biće sporta, biće baje, biće svega, samo pišite poruke.
2: Javite se,
1: eto. Subota, vikend, odmaranje, dobra muzika sa Talase Bet Radija. Šta drugo da poželite?
2: Ništa drugo. Sretan put i uživaj.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Krećemo odmah sa SMS-icama. Veliki pozdrav stiže nam od Amidže našeg radija. Pozdrav Mirne su od Varioca. Pozdrav od Mire Okana. Veliki pozdrav za komši, prijatelje, porodicu. Najveći pozdrav Mirne su od Varioca.

0: sponzor. SMS Ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Jedna pauka.
2: Vrijeme za jednu poruku. Pozdrav nam stižu iz Slatina. Sale Matić nam pjeva. A vi nam pišite, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Pratimo vas muziku.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091-510-101.
1: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS
4: Bet Radija. Subotu treba iskoristiti i za malo odmora, malo uživanja i za potapanje nekih splavova. Samo za društvena splavu. Pozdrav za moju Šidu, Fadila, Lajmu, Gibeta, Enesu i Edu.

Rekao smo mi, malo društvo odebrano. Na splavu za sada se održavaju. Samo za društvo na splavu pozdrav za moju Šidu, Fadela, Mulajmu, Gibeta, Enesu i Edu.

društvo na splav. Veliki pozdrav za moju Šidu, Fadila, Majmu, Gibeta, Enesu i Edu. Idemo dalje, pozdrav za moju zauvu Enisu, koja je danas radila sa mnom rame uz rame, a sad drži sećaju da ne odleti, dok ja još uvijek šljakam. Odmara i zaslužila si. Pozdrav za Enisu, pozdrav svima od Aldine Tortice.

Pozdravit ćemo ekipu na Bosni, samo za društvenu splavu, pozdrav za moju širu, Fadila, Mulajmu, Gibeta, pozdrav za Enesu i za Edu.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bovan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bovna. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi nejaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
3: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Bet Radio.
6: Vrijeme je za naredni SMS.
7: Sviramo dalje samo za društvenu splavu. Pozdrav za moju Šidu, Fadila, Mulajmu, Gibeta, Enesu i Edu. Naravno, našem malom Imranu želimo sretan četvrti rođendan.

0: ovde.
1: Samo za društvenu splavu, pozdrav za moju Šidu, Fadila, Mulajmu, Gibeta, Enesu i Edu, naravno našu malu Mimranu. Sretan četvrti rođendan. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. 091 510 101.

sponzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061 705 566. Granit Prom. Ovu muzičku ste birali vi.

0: Vikend akcija samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici od 17. do 19. septembra. Iz ponude izdvajamo pivo Tuborg Limenka 0,5 litra 1,25, Sky Lemon i Orange 2 litra 1,70, Frondi Kakao 250 grama 2,45, Deluxe Tuna Komadići u biljnom ulju 1,10, Krastavac Natura 720 ml 1,95. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: ste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
0: Bet Radio.
2: Jedna pauka.
3: Veliki pozdrav za društvo na Splavu, pozdrav za moju Šidu, Fadila, Mulajmu, Gibeta, Enesu, pozdrav za Edu. Naravno, našem malom Imranu želimo sretan četvrti rođendan.

Pustilo je na splavu. Samo za društvo. Pozdrav za moju Šidu, Fadila, Mulajmu, Gibeta, Enesu i za Edu. Naravno, našem malom Imranu želimo sretan četvrti rođendan. Samo za ovo društvo. Slušamo Mehu Puzića.

0: Bilo je to za Slatinu. Pišite nam, javite se, tu smo.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Samo za društvenu splavu, pozdrav za moju Šidu, Fadila, Mulajmu, Gibeta, Enesu i Edu. Naravno, našem malom Imranu, želimo sretan četvrti rođendan.

bilo, to je Ebi za rođendan, a mi sviramo dalje. Samo za društvenu splavu, pozdrav za moju Šidu, Fadila Mulajmu, Gibeta, Enisu i Edu. Naravno, malom Imranu, sretan četvrti rođendan.

Bilo je to od Albine Torčice za sestru Albinu i zeta Farku. Sviram dalje, samo za jezero Videra, za one koji su od rane zore tu. Kako oni kažu, Riki, Tiki, zgužvaj ponovo. Pozdrav za Azura, Anesa, Edvina i Piru.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sestru Albinu, za Zeta Farku, koji uživaju na terasi uz najbolji radio. Od Aldine tortice. Pozdrav za sestru Albinu i Zeta Farku.

Fajron, društvo Fajron. Pozdrav za društvo, pozdrav za Azura i Anisa od Amre. Veliki pozdrav za Veta, ako može, Asim Bajrić i Propiši mi doktora. Pišite nam, javite se, puštamo odmah.

0: optikaustadić.com.
1: Bet Radio.
2: Spremamo se lagano za večernji program. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. 091 510 101.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
1: Bet Radija.
4: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
1: SMS Bet Radija.
5: Pižu nam pozdravi. Pozdrav nam u studiju. Lijep pozdrav svim Betovcima. Od Fikr. Slušamo Indiru Radić. Šta će žena sama u kafanu?

Evo nam je Fazbije uz pozdrave za Bet Radio. Pozdrav za najbolji radio, pozdrav za ekipu. Ako može, pozdrav za društvo kod Nermina Rabića na Mlinu. Pozdrav za Kazandžije Mađare. Čim je Kazan u pitanju? Slušamo Šljivovicu ljutu.

Tomića pozdravlja društvo u bajci. Pozdrav za Takišu, pozdrav za Priku Šinjeta. Veliki pozdrav za Raju na jezeru Videra, koji su od rane zore tu. Kako oni kažu, Riki, Tiki, zgužuje ponovo. Pozdrav za Azora, Anesa, Edvina i Piru i Eldar, Farmu Rabića.

zna, Ledin je častio janjetino. Nisam zgodan, nisam pijen. Tako kažu mi, još nismo dobili naš dio. Idemo dalje. Pozdrav i dalje od društva sa Neretve koji su došli na odmor iz Gračanice. Halid nam pjeva Romanija. Pozdrav za glava Tičeva.

pozdrav za društvo na odmoru na Neretvi. Idemo dalje. Amidža pozdravlja društvo u Bajci. Pozdrav za Takišu. Pozdrav za Prikušinjeta.

Idemo dalje, pozdrav za Badže, pozdrav za njihove ljepše polovine koji uživaju u stala se najboljeg radija. Sugoljevac na vezi, Kerep. Slušamo Lipčeta. Veliki pozdrav za veselu ekipu.

to Zoroši za brata Bubija. Sviramo dalje. Veliki pozdrav za ekipu na Vidari, za Anesa, Azura, Piru, Eldara i Edvina.

za tebe i mene. Pozdrav za Bađa i njihove ljepše polovine. Pozdrav za Cugoljevac. 106-ice u pitanju. Pozdrav za društvo ispod Ljiljana na vikendici. Poseban pozdrav za Bađu Suksa. Šuks. Pozdrav za Šuksa. Slušamo Halida Beš.

Dobro za jaru, za raju na jezeru Vidara, koji su od rane zore tu. Riki tiki sa gužvoj ponovo, jel? Pozdrav za Azura, Anesa, Edvina i Piru i Eldara. Pozdrav za firmu Rabić. Slušamo Sinana Sakića.

Lele objasnio. Pozdrav za građane i njihove ljepše polovine koji uživaju stala se Bet Radija. Cugoljevac je sa nama. Veliki pozdrav za ekipu kod Klopića. Halid Bešlić, Okujme car.

Veliki pozdrav za ekipu kod Klopića. A Miđo pozdravlja društvo u Bajci. Pozdrav za Takišu, poseban pozdrav za Priku Šinjet.

veliki pozdrav za Cugoljeva, za Kerep, za dvojicu Bađa i za ljepše polovine. Sviramo dalje. Pozdrav od Amidže, našeg radija, Amidže Miro Okana. Ovaj put nadamo se da nije do Odžaka. Veliki pozdrav za porodicu, prijatelje. Naravno i preko velike bare.

pozdrav za društvo kod Klopiće. Mi idemo ponovo do Kerepa, do Cugoljevca. Pozdrav za Bađe i njihove ljepše polovine koji uživaju u stala se najboljeg radija. Ako može, Bora Schneider.

Darome Schneideru. Pozdrav za dvojicu Bađa i njihove ljepše polovine u Cugoljevcu. Veliki pozdrav od ekipe Riki Tiki preko puta. Za Elvira stiže pozdrav. Slušamo Šiketa.

0: od ničeg napraviš.
1: Rade Lasković sam pjeva. Veliki pozdrav za Raju na jezeru, Vidari koji su od rane zore tu. Linije ne smije da padne. Pozdrav za Azura, Anesa, Edvina i Piru. Pozdrav za Eldara, Farmu Ravić.

Idemo dalje, Sale pozdravlja društvo, poseban pozdrav za svekra Elvira, za svekrvu Emiru. Slušamo ovo, danas majko ženiš sina.

idemo dalje. Pozdrav za nas, pozdrav za društvo. Pretpostavljamo na Crnom Brdu. Ako može, Ćana, moj rođeni.

Pozdrav za društvenu cugonjicu. Od vozača Matera za njegove goste u Kerepu. Slušamo Farizadu.

ujutru za Crnogorac, a mi sviramo dalje. Veliki pozdrav za Tarevce od Keme i Adele. Ramo Legenda sutra u 12.

Čekam te ja, Muki Gredelj da mi pjevao. Sviramo dalje, pozdrav za društvo kod vozača Matera, za njegove goste u Cugoljevcu, u Kerepu, ovaj put Safet Isović, od Sabaha do Akšana.

Ništa bez opere večeras. A mi dalje sviramo veselo. Pozdravit ćemo sve budne. Poseban pozdrav za ekipu na Cugoljevcu.